tresnamu mung abang-abang lambe. Lelakon ora tak nyono-nyono yen aku kudu pepisan karo kowe sehayu.

niat bali menyang hotel langsung bleret. Wegah ketemu karo email. Paling-paling mengku mung bakal padu. Lan Baskoro lagi wegah rame karo bojone. Nanging kabeh gantine ditinggal ning hotel. Baskoro banjur kelingan sulis. Dewi banjur njupuk handphone-e.